0: Yama ahwefo akwaba e de mo ba dwuma die so ade mama e na de de yesun ye de nam no e che kuro yi na yano ya be piem e wo sehwi kuro bi a ye fro ho osei kwadwo kuro m a wo western north na mo amunim ho no aha western north e ye osei kwadwo kuro m ane ne de ye de mo abebo ade na ye ba ya die ti na ye ba ye ei tumi wo wiase senchere ni wo wiase na nwanwade e enso so e wo wiase na ye ba no mo a me pamcho mo hwe screen no onse wo hwe nsuo ye dawo ni munnam ya aha e ka bibi kire wo e kire bibi na de wo mu nyina ne se sa ensuo tetrete kakraka ya emunnam ebu fa so ebi hurite ebi su ni adade abakwasem kakra e wo ho ensensem a e hu etale ensuo yi ho na ene ya bo apini konfo ana se nana ana so wo panyina odansuo ya no na ensuo wasan so kom no se ye ne no e ba be di enkomo afa ensuo yi na bakwasem ho ene atetesem a ya tete bebere afa ho no se e ye no kra etesen na ono akasa waboye enkyiremu mapa wase kwojo krom na ne de ye demo aduro na konfo panyini no e wa ha ana se nana opemu na nkasa e wo menchen wa ha no mo a ye ne ne ba be di enkomo wo ma ye ensuo yi ho abakwasem a ya tete ne ne pense me duka tabula mlanzie ye di ani abebwadia ye ba behwe uhwe skin zo a ei enam nie ensuo nie ehu enwanwa pa na nanana mu aha jenko na yakoma na kwa ba na ensuo ya bakwase mapa no onfa mmome ene mahwefo nyina kwamfo panyi nana be ma memu akwa ba
1: meje osuo buru meje osuo kronto menana
0: na empom etisen
1: otwedi ampon ene nananom ada woroma meho odene etisen kuta jene no
0: ye da twedi ampon asepa nana ya tete ensuo ehu abakwasem ya tete ho nsem bebre ebise ya no kora ebise nya no kora eno ne kan ubi menne ye bo anan na ye ba wo na so se wo na wo densuo ya no wo na wo kom nsuo ensuo ibo wa kora wo na wo tie ehu abakwasem bi nisen enam ewo mi ye se ye nwe etisen eno kora bi om anase eye atetesem keke
1: Minia meda wasi bibiri san sen panyimfo akurampo ekan yesi atia bisa
0: eno ni agro no
1: mwati ni se ya eja mabo epini miye ene nkomo ewo ho bia no menemo ebedi
0: yeda wano ase
1: na edi nkan no se de udi nkan kan se ensue mu nam yewe ana se yenwe no yebedi ho nkomo pa
0: meda se
1: na asue ya wo hu no ne saa no asuei enkane a ye beto asuei na edin a ye defre no eye asuo yesu
0: asuo
1: yesu
0: ei
1: ne din pa eno no na so sesi ade enam se edin sesa na emre sesa ninti no edin a sesi a no ye defre no eye asuo ayensu
0: asuo ayensu
1: ayensu na me kire omu de ntia asuo yesu ebedane
0: ayensu okay
1: ensuo eye tetentre de ensuo ye betoy Ye nananom ebetu nsuo yi ana ene ye nsuo ye to aso
0: na jese ukire mu a obi akom agya ho agya no ana ene abedru wo peizo
1: eya sa pepe na nkane no na ensuo yi obi ankom no na de tie nyina ne se abira na ye nananom epe baabi achichiri kuro yi na ewo se omo ben baabi a ensuo ye dai eda
0: okay
1: na sabio omo pe bi e de aye omo niam a omo aye dai omanya bi ensue se de ohuna ni krogen sa na tie fititete abepem ne ya me na wokasai na de tie nyina ne se abira ye nanano mo ebetena ensue yi ho na omochichiri omukuro ewo ensue ho no wani tuase ensue wo ye nkwa ensue ya de nyina ntie no abi na no omosa na omode ye omoniema na sabre no na wo mu hunu se enam bi wo ensue mu
0: no mu
1: nim hunu bida
0: nim na no mu nim na o ma hunu
1: enye nim na na wo mu nim abakwase ma me beto so no eno na me ka kire wo yi
0: okay
1: o ma hunu na mu wonsu mu da de bi ya mu ko mo ko sensu no o mo de aba ba ye de o pese o mo de ye de
0: ye
1: na nam sensu no no mu di ni ni ensu no na chese ade ye fere na efin keka wa bi ade na o mo mfa nkan su yi
0: okay
1: na ensu yi ensu a ewo eye mpata mu ha nyina bewe
0: Mbele mtawa nwa, ya baye chwa nsuo ba miyansa Omu nina anase, omu tipe nsuo no Wei, yisi wongo
1: Yesa anetia Na diya tia nise Suyo bi wohono ma ye nchwa nempuwa Nti wo kwa kase bia sansuo no na wo de hwe ye de ya. Wo se ne wo nanim che no a.
0: O na za wo kase e bitumi we na we de tam de de ti de. Bitumi de bia susu bi.
1: E kire wa mamre ntia.
0: Na te yo panyi.
1: Na de ekoye ye nyina ne se. Sa de medin kan maka kire o dada no. Ensuo ye wo mpata mu ha nyina betimi ayedai awe. Nanso na ensuo aye nsu de na ejina ne na so.
0: Sabra no afri Yesu aba Yesu no.
1: Na sesi ade ye se din ayede frɛ no no.
0: Ah, ntubetu nya kanisa.
1: Betimi aka na sa. Na kyesa aka eye ensuo aye nsu nko a. Nti ebe ma mpatamu hafo nyina wo mo mo ben ensuo edi o mo nyina beba na o ma ba abese bi.
0: Okay.
1: Na o mo nso de akwakɔ ye de o mo ye. Na dakro anaye krachi bi. Ekɔ ensuo no ho. Ɔkɔ ye na okɔ hunu eye enwini ya wo hunu ebi no. Ohunu ba akɔ. Na sɛdeɛ no wɔ sibi so na ne ho akɔ no no na ɛwɔ sɛ agya krachi ku no na ɔno nso de yɛ dɛ
0: ɔde bɛyɛ ne nkwan
1: ɛyɛ ne nkwan
0: ɛ asɛm o
1: na ade ɛbɛsi yɛ no ne bɛsi wanku no amono mu hɔ a wɔkyerɛ ne de ne to na ade yɛm sɛ wɔde ne ɛbɛfie na agya ɔno nso de aba bɛyɛ nkwan ayɛ dɛ
0: ɛdi
1: na bere a wɔde ne duro fie na no ana akɔm ɛsi me na na baakɔ so wɔnya ne baabi kɔ dadaada
0: oh okay
1: akɔm tisi ne so se obi akwakofa eye obi de hye
0: mhm
1: e de na firi nsuo mu de na ba
0: eye
1: efie
0: mhm
1: na obi de hye nso de ene de na fe enko wiase ni na na na kyesa saa enam ye a krachi kofa no no no ho asem
0: na ze abo na ye obi de hye sa wakofa ne de na ba fie
1: e de na ba fie
0: hey
1: se se oba ba ye ne de oba ba ye no
0: e asem o
1: ti e koba na saa no ye bodwa ani ye de to eye kurom hofo anim se wo a wususu se wakwakofo obi de hye firi nsuo mu no sa ade kro no se ye nipa se ye de ai sa nsu kro no fa de kro no ye de
0: sa
1: ko na kasa ni nyam de enti ananano man hunu se eye nam ana asumasi akwakofa firi nsuo mu no ni na ne se na omu hunu nam e wo nsuo mu ye de eda
0: okay
1: ti akwa ba ne se ano krache ne de bibi ntiminti memo ni din ni din da kurom hase pa
0: okay
1: na so memo ni din krachi ni hunu se ani ono na akwa akofa na maye dai
0: efri nsum bi abafie
1: e de na abafie na so sabi obubu nu aye dai egu na sum okumu nam yi aye se ono de beye dai aduane na abra woku nu wie ye na sa abra no a na ono so ye dai eto anana no
0: aye abra nti okofa na me baafie no
1: okofa na baafie no oku nu wie ya sa da no a na ono so to anana no mo se do enti akoba ne sa na ja onsom onsom ene de ene nipa ye koduru ho no na chese enam ne yedai eda ho a wono nso yedai eda ho ansa ne ye ba bi hunu se
0: asemu
1: se ne ye obi ba no ayako akofa na firi nsuo mu no
0: eya enam
1: eya enam ane ya fa na yedai afiri nsuo mu ede no ayedai aba de akom tisi ne suo isa nso abra ye hunu se krachi ye wei akom ne sa nso bai ama afi de asem na ni yeda eda ho ema nsuo ne behye nsuo aye nsu e behye eye me nanan mu e kasai
0: okay
1: e kire eye se kwadwo kurum fo se se de mosibi ni matena sumdwe mu no saa na nanka mepese moye den moye no na de moye ama medim ho ya opa se de mo ne matena eye asumdwe mu afi nanka me da me ho de aye den
0: e de achi nanka ne pe bi kura owa
1: bi wo ho no ma
0: e se mo
1: de aye den e de adom ye na bibi sei aye den asie me basa de be na wose ye e wose ye kwadwan toa na ye ya mamre ne amane ye de mansuo yi se de be ya
0: asumdwe
1: wo bi kura ne ya ya
0: wo de be che
1: wo de achi
0: na
1: mpani ampa ne nuane ampa ye ye sa mamre ne amane ye nyina de ye den e de ma nsuo aye nsu asu aye nso agye bibi atom sesebi wo ba gya nanan egu osere so a yentwa ne mmomye pa na bra wo gye tom wiye no na kyese sebi enam a enan se aduane aye nie ne se yemfe yese nyeda
0: enche
1: enti efiri hɔ no mo no afi wo beko nsuo no mo no na enam no ba ko aye dai aba abeka ho na fofura ba abeka ho na fofura ba abeka ho ene se ene wo ba ye a wo behunu nsuo yi enam aye mu ko se tam
0: Chese bi enyina yekoko
1: na de omaye omaye fita
0: abrofu nyina wom
1: ai omaye fita sa ya ye fita na
0: sa
1: fita no abakwasem wo ho no no na sesia no amaye aye merema aye aye wo kurum hase e ma nyina aye merema
0: ano ugirem zen
1: kaso obi aye bema
0: munsuru akon munsuru moja ana de en
1: se kaso obi aye bema sebi ye obotom
0: okay
1: mpanyimfo se ba kwen din fata noa e fata na kono
0: anu kwase
1: mo manya akwankwa nu ase
0: mhm
1: enti e kurom ha se die minim die ose awo ehoye ne dene
0: mhm
1: minim die ose sikasem ehoye ne dene wa brekwa enzu aye enzu ye den
0: eda okay
1: minim die sebi ose akwantu ho asem eye ne dene we ene number yi ano ye frena amodin
0: Mm-hmm.
1: Ano de men kan kese mm-hmm. ye frana amodin
0: mm-hmm.
1: number ya ya na wo mutwa no so wo huna
0: number ye wo mutwa
1: de number ye twa
0: ah lotu asa na okan ana
1: oh me see ye frana amodin
0: amodin oh okay ene me so makata so
1: kan me pese wo beta na so wa kan dia se bi se twene anu da ho no
0: ye monche an
1: lotu yi se wo ba ensu en ho dia ye monedin ye frana aba
0: okay
1: de hia ne se wo be ya mamre ne amane ye de ama nananom ade amanwene mfite vita ya omwo ensue mu no omo na de number no ye dey eba
0: eh ntu hwe omo aso omo no mo hyeda no so
1: omo na de number no
0: ye okay
1: o ba ntem kurampo ya na ye yibi
0: oh
1: ye yi number ne bi o ba ntem kurampo na anka wo be hunu se de esibi ye dey etie e fe papa
0: na se ne me no e di gomo e di me sumi se betumi aka na bibi ne me sumi akwa ko
1: se se bi mpanyimfo se se aboa ne de agya kwa
0: ye nya no kwa
1: ye nya no kwa
0: aha
1: ana abo ane takra nso
0: ene ma no yefe
1: ene na se
0: takra hunu de
1: ene yesa ne na nka wa ene takra ne bia na nka
0: patre kwa
1: enti wa ba no nso de yesa bi yesa se wani simu ane edi jawo na won se simu de
0: ya bi ye ni nyame
1: a te se nsu ehu aba kwasem kakra metimi aye de aka kire no eno no
0: okay
1: na nwanwa sem a ewo mu no de ye wani ema ne bi wo ho no ma aye de te kakra
0: ye
1: ni nyina na ye ana eja ye boso
0: me je se ye hwemu a woni konfo panyini na na bema odun ho a me pa cho odinu pa na mo se eye
1: from me nana konadu yiadom
0: nana konadu yiadom mpanyin dimpa we mpanyin dimpa abusia nana konadu yiadom ono na ye nana konfo panyin a oda enso ya no ono so na komzuei ono so na hyeso amamle bi ahyedie bi akadie bi che se apaye bi e wose ye yima eye enso yi no nanan anene jatoa no wahano mo a yane no di nkomo no okyere ye abakwasem a efa ensuo ensuo aye ensu ho no
1: na aka bebre na ubusa me se ensuo ne ye frɛ no asuo yesu eye dai bedane
0: aye
1: ensu aye ensu yesu ne de kwan a ye fa so ade din ema nse ensuo de nipa na ye dai
0: atutu
1: ne din na ehɔ no no me de besie kakra kwan a ye nya na yesu no me de no besie kakra san se me a me hwɛ mo ayi mo mfidi a mo de asisisisi asu dia na kyese bibi e kwa bontene
0: ende no kure
1: nti nya nyama ni nyina
0: na wo se babo
1: na wo se babo ntene de mo makwan a befa so ye eye aye nsu no enie akoda bi a na sabi na ye ne no wo kuro mu ha na osua on se nkoda nsu de omu syase yesɛ omu osu akasa kasa no omu kada ne no enti ensu yesu anasa ensu yesu no
0: we de mtwa no me fa ba ko nya example me ba ba ko o se ne kotrema
1: ne kotrema
0: ah ne je se ne
1: kotrema
0: ah o se ne kotrema
1: enti nkoda es e dane kasa
0: o mu dane no
1: o mu butu no anasa o be dane no
0: ye
1: sa ye se tefra hwe ase no mutu ana ye be na dane na akoda yi ka ensu yesu a o se
0: a yesu no
1: o se a yesu
0: Ayesu
1: Ayesu enti se sada te se obu ho no ma wo ko nsuo mo ozi me ko nsuo na akoda na de ofre no ayesu no
0: okay
1: me ko nsuo yesu ho no ma ozi o akoda na ya na ota ka se
0: ayesu no
1: aha enti ayesu no ene wo ka nsuo yesu kura na mafo no
0: enti mu
1: se eye nsuo ayesu ane ye ka ho ase enti esi aye nyina ya gye atom na nanu mo nsu agye atom enti ne sesia ensuo ne de ne de e de aye ensu
0: ene we de o hwea no mo pese o mo de ba ya ye kasa mu pa a wona mo de fa akura no zo
1: wati ase
0: ya ti mi
1: se enti ensuo yi de se de me din
0: kan na wa ka bibi e fa sika sem no a me kɔ bɔs wo sia no de ye fra na mo din no me pa cho obi enti se me ameti yi na me fa sem ho kire me me pese ka de aye bibi e bia me den aka hura me e bia me kɔ jika skra report aye den
1: mhm
0: a de ama me pese ka de aye bibi pa mprempren na ma bedwan toa wo a wo denzo ya no a ade amamle akande ahyade de mpaye pa na yebeyi a mesu menye sika ya kwa ma de amia
1: menua meda asepa sense mpanyimfo so obusafo ohoi onyira kwan ana pete masasi ohoi nso no na ho no mokwa sabi se wo gitum se wo ho kyerew wuji tum se kabi da wo so wuji tum se abrabo na wo bo no ayedene e dia ma wo je dama etusire
0: etusire
1: ye wo amamre ene amane bi wo honoma aye beye se bi mpanyimfo se amamre ne amane wo hoyi wo totwena enye dai
0: enye yie
1: enti wunya kɔ eye aye nsu ho na wo de to nanim se aye nsu
0: ne de bedan wa
1: oh sa ne me na mekɔ
0: aha
1: enye wo na wo bekɔ
0: me de wo de
1: ye kuro ma se se sia na wo se ye pe obi ase bi se mini honoma obesi manan
0: nokwasem
1: eye sa ne te enti me na meye sa adwuma ne de na me nyako honom na me de to eye aye nsu anim se aye nsu aja wa na ye da wo wo na udidi me ye bi ye nsu ye nya bi die wo nana asumasi obenten ose ne ho ye de ekyere no si wo nya amodin bi a ko pe aye ye number ya sam na
0: aye loto no me de me kan loto
1: amodin obi a na me je ho eno wa ne se ye bubu brodo ya pe ye snap na ya ye amamre ne amane bi a ese fata Invite invite ya wo hu wo mi o mo na de number
0: amodin no be loto ni beba okay
1: na de wa hamio
0: ah o be nde
1: na wo de amodin na aye de
0: loto no aba okay
1: enti na make din kaka kire o sesen ka wo ba hantam kurampo na ene de yi
0: ka me ni be hu mi
1: because e bi no so da ba na wo mo so de wo mani aye
0: de ya ba ye ka no be ma ye fort kakra wo kwam enti ne yentumi anduru hantam
1: na ma mo petrol sika wate
0: je na ye de wa no ase
1: na me nya mo san so kwa
0: na ne ye de wa no ase
1: san se we se nka mo ba ntam de anka me mamu ya mamere bi ansa na makonsuo no ho ensuo ne se duru da bi se ya ye ko ho a ye wode yeye
0: okay
1: oba
0: ne so fiti bi akopa no wura ho
1: da bi oba asabi wabu ne nsa entime emma ho eno no ye na nko asem
0: o okay
1: ana untime ma ho efiri ho no obi abetimi ayedai aba etoso mie no berema adwemboni wo tirimpa wa wo de wo je ho di se me de mintime mfa asem nya dai
0: enche
1: ye men
0: e bi a me fa nse mi be peloto ibi wo nana ho na mi wi amira ko twem anso
1: ah se eno de de eno eno na nya de obone
0: e de ai
1: se manso de
0: mi ko pe de akoto akototuo akodie wu
1: aha
0: mo ja se mo na se form de
1: wo be ho no ma e be fa otirim
0: wo bo dam
1: sa na te enti no ba na ma ba ne de ene no me wo bi foforo e de mamo because ma ya de kuran po se se bi mo ti bi bi na ma ye de ma
0: ba ya ba busa
1: e di amodin ne de e no na me di nkan de
0: ya ma mo no ye de wano ase
1: me de ba ma mo na ye de ase ne se
0: ye de wano ase
1: wo nya ji na ma na se bi emra kakra wo ho wo nti me nyi aba no en ka se me ko akutwa no tensi di
0: okay
1: e ya sa wo bu na nanu mani mutia
0: wo anyo ma ni
1: mo ani wo fa na se aya agro bi asem na me ka no tie ni ye pa
0: na na wodi emesire so podium na Ghana vote you ye nika anyi waso tire fa chaye pa una na no ya
1: from
0: odam from mem ne pese asema wo ken se wo mu wa bia do be ma ye ya jaba hai e bi ko na Ghana vote no bi su kura ho chene se mi amete yi se ne be ya ni nyina be ya se ye de baba baba ba ko eku ma mi no to ka sei me me fa no na Ghana vote so e fa aha anti ye kon from
1: mem
0: aha anti chiche bi ni a wo ka de to badwa sere da aman sei ti na obi aso wo be ye
1: ani ese me won from mem dia me namba no ma memfa me namba no ntudwa
0: ano mbeboa
1: na Ghana ni bia wante ne ma bia ase no
0: oi tap ni sisi afa two screen as mame fa two screen as mame
1: me namba no
0: eh oh nana semi producer ye ntem e dia to ase kura dada ti number ne da ho
1: me namba ne da ho
0: e da ho but sisi so ma Ghana fo hu si ampa firi wa o mu na nya bia na producer kura wa bo mistake
1: aha ma hu no semi namba ye wa mo frere
0: se
1: me namba no e 0552
0: 0552 2 6 2 8 2 8 9 9 0552 0552 2 6 2 8 2 8 9 9 0552 0552 2 6 2 8 2 8 9 9 9 9
1: okay na yetie ne se mhm uje abano mhm sisi
0: adie okay
1: na Ghana fo ne dia omo beya amamre wo ho
0: okay
1: aha omo beya amamre said the medin ka ka kire se sebi yankotokurampo na
0: ya na mani nyeye
1: nti amamere ne de eye kakra bi aha eye 40 Ghana cedis
0: saying 40
1: 40 Ghana cedis
0: wono
1: se entosh nap 40 Ghana cedis no entosh nap
0: na na beto brodompo
1: nanso no said e beya nananom ebeti omani mama ye da ne da
0: Okay.
1: A jai meji we dia ji we dia. Ye de kambo ma e beti matosh na.
0: Mm.
1: Nti se de ba ya.
0: Nti se me me bo. Nti se wo kan ya wo gen. Wo nyune ne nko adi di ho.
1: Wo
0: pene da da dia magana fo.
1: Sa na te.
0: Wo na nanya mi jira wo.
1: Enu nti yes sika.
0: Na na mo jira wo papa papa. Enu
1: ye de ba ya mamre ni amane ye de ama nananom se de ba ya bre ni abre nyina no se nananom te o mani e mame a.
0: Ye bia ko na du ya dom. Bia so.
1: Ne bia so bia so. Nti ene kura de ye bonus.
0: Okay.
1: Ene se de enkofo so omo hemi ampade ya so
0: ye
1: kofo ebi loto ne no
0: yes
1: ni na ne se omo ebenye jidie
0: okay
1: na se mi man kama nwie
0: ya ba kwa
1: se mhm amamre a wo ho no ade bia amamre nka ho no enya de papa
0: mhm
1: e te se eye brebo se bonwono nta ho ana te se sa abo akoro no ye chiri
0: ye wene nam
1: e wo se bonwono ye dai e ta ho no wanya abotra ye dai ayi
0: pagefo
1: se se wanya abotra na udwa bo atatia ana hunu na dey na koma
0: ai ai
1: aba ne de ubedi bio nanso de tie ne se amamre wo hun ne mepa choche ne nso ma
0: ye ntie ne ye
1: se wontimi ne su a mesra wo a
0: tena baabi
1: opanyini ka kire wa hwefo no se wontimi ne su a ontena ne baabi
0: aba
1: we ye nyi entwa ne tensidis
0: mhm
1: aba ye nyi entwa ne tensidis
0: tensidis okay
1: ye nyi entwa ne 5 cedis
0: de bi
1: wo ye se a wo bu nananom animtia
0: mhm
1: wo de nananom atwitwiri fom wo de nananom adane nkoa sebi nananom animo no so no ye omunya nkoa na yakone nsapan enti wutwa ne tensidis a e kire se
0: unya ready
1: wo munni
0: unya ready so biska kra
1: na sero se emen
0: tena baby
1: emen number yi ho kra nemom no de wo wugidie na wonim ensua ye ensu no wate ensua ye ensu ho abakwasem enim de ensua ye ensu timi ye de eye no wogi aba no a wo de wo ne hwee yesen wansene ne hwee kura wo
0: posa nsem
1: efiri eye empema han no eye 20 Ghana cedis
0: okay ekor no
1: efiti 20 Ghana cedis ekor ekor pem sika bia wo hunu se ebeboa wo no na wa yedai wo twa
0: obi asene message bia ma me se ask nana for us aba no eye emane bobonum na wo tv so ye bobonum na wo Ghana ha wo musen na ade ma ye nyenya gidi atwa ne kese se de wo ka no
1: Otrofo no se ne dance ni ewo abrochire.
0: Mhm.
1: We dia menu mie no na yeda.
0: Yeti an.
1: Me kire wade bi kakra bi hwedan ho de ya twere gu ho. Ya yedodo se.
0: 1 2 3.
1: Mhm. Me pa cho ya se.
0: Eya miensa.
1: Eya sa na te. Amodi ne ya miensa.
0: Okay.
1: Na ma no eya miensa. De momo frene se.
0: Loto.
1: Aha, ya dia ya frene amu.
0: LOTTO. Aha.
1: Enti mahwefo anaase wahwefo a omo hweme no. Wo de wo frame a ka kire me se wo pe abane bi.
0: Okay.
1: Enka loto.
0: Oh, wade e wachi wade ana.
1: Oh, ma ka kire me se ade bia ni ho no ma, eni amamre ni amane.
0: No kre.
1: Enti wo frame na wo ka kire me se wo pe
0: abane bia. Eno ano.
1: Ma hunu se masem a me kan wadi so.
0: Mm.
1: Di masem no so san se menso me ma won sanye dan ensi fom. Ensu aye ensu. Ma ka kire se de wo deka.
0: Mm.
1: Wo betimi aba. Meme de nkaka menkokura nkabra.
0: Mm.
1: Nanso ebia me no kase se kwadwo krom ne yewo Western North wo firi hase e kokko divoa. E yesi maka kre.
0: O yesi yesi mo wa.
1: Ebia na me no kase wo wo ho. Wo wale wale. Wo wo kwatenten, wo wo nkran. Wo kumase. Wo wo baabi a o menye ya.
0: Okay.
1: De wo beye ne se wo de frɛ me. Wo frɛ me number se de mo asha ase afre ya. Wo frɛ wo se mepɛ number ne bi. Mepe amodin ni bi mfantefo na taka amodin na hase ne yenso ye frɛ ne saa amodin ni bi
0: sɛ no ye ka ne nsuo ye aho
1: saa ne te ye ka ne nsuo ye ho de ye enti unya bɔ saa din ne kyerɛ mepe ma hunu sɛ wani abrɛ
0: okay
1: abusua mo me ye ni mre esan sɛ nananom daso ye dai ayɛ adwuma nananom tumi edaso ayɛ adwuma nanso ne nananom tumi asaa kwa kudu akyire akwa kodi akire
0: eh asemo
1: sana me ewo se me kanu
0: eh asemo
1: nananom tumi akodi akire
0: kodi akire
1: eh sana wiase bibia
0: eh na se wo hwe mini ha kura be example wo hwe forest to tomu de babe pie mu eh ya senke be bia senke wo ekuro yi mu
1: sana te
0: senke wo kuro na bo nte no be bi
1: wo kuro na bo nte so hwe wo eh sana te nananom tumi ko akire otwe di ampon tumi nso ye dai ekwa akire enti se wo tiri ye na wo bepie bibi so se ya ye mfa ni agoro
0: nokwasem
1: enti wo a wo tie me bia no wo be frɛ me na aba no mama obi na enko duru anwumre no wo be frɛ wo be ka se ey me so asuma si hwɛ me so obentene hwɛ na anko ankoye na de ba kwa e fe wo mu ne se enye me tiri mu na me de bobo aba no enye me nyansa ne me nimdie bi ana me de bobo aba no
0: that's right
1: Meno kasa meme tuwa no mo ye loto buku ana loto paper ya manfo hwe mu
0: wo hwe bi
1: me hwe bi mu da me nim se de esi bi kura po de etie ye de ne se ye be ya mambre ne amane ye de ama asuo ayensu na empatai ana se nwini fiten fiten ye omo
0: mu
1: omo de aye de omo de aba na me se se ye de ba e fe keke na edo o mapampam
0: ei
1: ye wo ba ku bi nsu wo ho no ma no ne de me nkyre oda no na wo ta be be ba hasi ada kro me de wo be ko na wa kwa ko hwe Sikako, sikako
0: gold ya.
1: Etale na pampa mu fe.
0: Hey.
1: Wo mno bi da ho.
0: Gold pa.
1: Sikako ko etale na pampa mu fe.
0: Ah, no so ba be di amamle ya duani ya modemu
1: ohu. On se enemafo mu wade bi se entertainment.
0: Mhm.
1: Ono ne de oba man anigye.
0: Okay.
1: Obi a ne wura ho no. Ono ne yeye amamre ne amane amane ye den eba.
0: Tondo on time pie basa.
1: On time pie na se oba wa wura ho hye o su bia no. E sada no e be firi wo so.
0: Oni su be dane se de.
1: Oni su onyina be ko. No ka se wo ye adwuma no wa boka.
0: Oh.
1: Me no wo ye adwuma na nkofo etwintwa wonam. Na ebi no mo tu wadu ene sa ne ma no. Ano no se uhunu saa eye adwene na eno ano no.
0: Bibia me de na kwa.
1: De meme pese me de mamu me de hye mafunu mu. Ema mo nso mo nya anigye pa na ye amudin no.
0: Loto no.
1: Amudin ne de se de sika ne da so eye 40 Ghana no.
0: Mhm.
1: Se de omusi bi fira na em se nkofo okura mpo nim eye ekwa bakwasem da.
0: Ma fo se ne messages pa. Yes.
1: Enti no se wo pe bia. De hia ne se wo be fa me number yi.
0: Okay.
1: Na wa fira.
0: Obisi ne bra ekọ abrochire true sa ensuwi.
1: Omo akwa ma no ne ne dɔso.
0: Mmm.
1: Omo a ma fa nsuo yi so ama omo nkratasɛm atimi agyina no. Omo dɔso.
0: Wonderful.
1: Ye wo bi wo hɔ kura mpo na wo ba me nkyɛ bɛ ka kyerɛ me sɛ wono de woni sempo ani tako.
0: Mmm.
1: Aye a sɛbi wodi tu kwa. Na so na ne yɛ dɛn agyia kwantu ho. Ana me ye amamrɛ ne amane yɛ ɛde ma asuo yi ayɛ nsu.
0: Mmm.
1: Ana anwini ɛde numbers ɛyɛ dɛ ɛba. Na ne tiri yɛ ye pa wo be hyia sɛ de ma hyia bi ya miɛnsa.
0: Miɛnsa.
1: Ana me de ma no
0: Wonderful.
1: Ana me ka kire ne se ontwa ne kese pa na wano de ntia ma ni twa ne kese ne se panyimfo ase ade yede yani ehuno no ade yedi ho adanse
0: no kwasem
1: ono ananim se no huno se nwene no
0: e de ma ne
1: ba ne na numbers no e yedai
0: amu
1: de
0: talitali
1: omo apampam to ho ye ne yem hye ne pa ana o se wow ana ye se na tie de a menso me yedai memia mensem abanu me kai kakra de otwa no eye 1.5
0: Wonderful.
1: 150 Ghana cedis.
0: Na so ye direct o.
1: Ah, wo twa ne direct na de tie ne se. Wo twa ne 5 Ghana cedis na ye miensa wo twa ne 5 Ghana cedis a. Eno nko aye 80 million.
0: 8000.
1: 8000.
0: Wonderful.
1: Enti fa ne se, wo twa ne 50 cedis. Wo ankasa kakure, wo ti fi a.
0: Wo ankasa kika ko
1: na ko si ka na. Ana, ono na si dan fe fe fe ya esi hoyi. E dan ya esi hoyi ya
0: wo
1: ye dan.
0: Na na na na mura mutu se na ma ne be si no.
1: Ah, nya hwe.
0: Oh, David, ku na bi se dia.
1: Ya se ba bia wajapade ye wono.
0: Ewo.
1: Na
0: ana wa koma so so.
1: Ngwa
0: dan si len ka ben kwan wo krom banka, ona na ka ba je fans pa.
1: Ah, nya hwe. Me pe no wa ha ya.
0: Wow, we dey ko
1: mutu ba. Se ko mu fo de.
0: Mm.
1: Je se de wo pe aho kire.
0: Ana ndo obetena
1: ho. Ana ono obetena ho no mo se ho ho onye de
0: emefa.
1: Na de ba kon so a ewo mu ne se. Se bi ya si difo bi ani ani monyam ewo ne krom.
0: Nokwa sem.
1: Wo mo a mu firi a chichiri ne benche ye ebenya yedi e kura mpo che me krom hafo.
0: Sadie bia ben waumu. Umu adie bia ben waumu.
1: Enti menua.
0: Na na woni mama menso ba menso so podio ma mesa ba hone ya wiya bibia kra. Enkoma na mi de pa. Adis mama mi jidi se monsoso ayemode. Na ye nyina ye mfa bronya ho. Nyanwe crackers. Me pa cho na na number na de screens na se no. Enche bia na me ne no awie. Mi hyeda na me toma mansan ganafo se munyina soso munya mfa so pai bi. Na na soso amfa moyet moden. O se je wanyen ono kon entra so. Wache e de magana fo nyina ma honya ha na fa ne number ne frɛ no wo frɛ na wase kase me pɛ amodini bi ne number ne wo pɛ amodini bi me de me kase aba aha amodin aba me de me kanu hade a me kanu loto aha ti wo se me pɛ nana me pɛ amodini bi me pɛ aba ni bi na onfa moa wo 40 Ghana cedis boa ho na nana so so emboa wo number ne ye 0552 26 28 99 0552 26 28 99 fane frena na sisi anana mene wo wie yeko e de na be ka kire wo manfo gana manfo nyina
1: ye me ka kire obi biara ne se bi de wo fu duapa no ana ye ye de ye pia no na de woni moto no nso ye de ni gina twono no ano
0: nokwasem
1: se bi obi dwan ya wuo no
0: na
1: obi so anyankwan enye wo panyine ya wo bepia ha e bi anka asuo ayensu nka wo ntie
0: ne binda nokwasem kra no
1: enti de ameka kire dasani bi a wo tie mi ne nse se bi mu ntie asem we ye nananom anyankwa nananom se bi omo nyankwasiafo
0: de bi
1: aseda esefata abaye amede ma wo ne yi ho no na wo de aba aseda no wunti me mfa maha enti de obeye ne se wo besende na wo de ama me na mamre ne ama ne biye wo ho bia no me de ama nananom san se omo ne de aba no ye de
0: emma
1: me amodi no emma me enti me de wo besi wo ha sei na monso me de wo be kwa urans kakra me de wo be kwa urans kakra enti number no omo de omo mfra me
0: omo mfra description
1: de se besi
0: okay mate me da se pa me so me da se pa arish mama me ni me crew ye fancy na fi sorry na mo mo ho nyanta na mo frena na sisie ahwefo ya kra obi bia da mo nyina mase mo enhwa adechi bye bye
2: aye Fox 97.9 FM akase fidia amansa nyina agia tum na dane dan nyina amansa etie sa akase fidie ene yatna si na samre etie fo nyina nim de ntia yatna si sene dane dan nyina aye ye no no edu mra bi se ya na yetiefo ehu ehia ye pa samre ni bra etiefo ehu hia ye pa se etiefo ehu hia ye ya na nya ne kwambo ne so eye se onso bedi ye na wanya akasafidie ya watie no e free anopa abepim anwumre anase dane dan nyina wontie no omo so benya eso emfaso ni senti ene ya fre orua bia ye ne ne betwetwe nkomo na sa orua we odi dwuma pi eboa ema nipa ediye na kwai ofa so ma nipa diye no enwanwa orua yi ama nipa ediye pa ewo sunyane mamu se eba se nipa ndiye a wa ma nipa diye na kwai be so onam loto so ma nipa ediye dane dan nyina ni senti na ne Yesu ya tonsa afrena ya nene baka sawo ahumaso ama asantimanso Yesu niye tie fo diya oye ngwangwadiya oye nusunyano Yesu yebe nyebi na yedi Ora danso
3: Kupenyinkese
2: Ora danso timenka
3: Eto nkapa kupenyinkese
2: Ya nimse mpomu boko diye
3: Ya miyadom mibia boko Bia dida naku mkama kama kama kama
2: yeda obade ase orada nso wudi dwuma pi unam so ama nipa adiye cheye ye ba ni loto mu ankasa se nipa otimitna se edin krata eyima ema nipa edi na nipa na ankasa hu se ye enne de mesuma se bi na chese eye wa unkuto ni nipa utimi edi se dwuma na wama sumyane mamu nkofo adiye ni se tin enne yesu yesi ye frau na asantiman so atunka ama yeso yeso etimi adiye fise nkofo bebra ba mabu enwumrei ye frau a ye frau se woso obema yeso yadiye enti no ma asantiman enso entunka
3: yo edikan no mechia mesifo ti nsabre nyina mesanso ma madofo nyina so atana se ede ba fide kase sabre Sabre ya me ka se de mo mo ni mi ne de o mo ni mi dada o mo ni madwuma me ye
2: nti ne hu
3: nya me but bu ho so a no ye hofo nti mi nka da nti da mi da me ho adi ba ne hu ni mi pa ban ene madwuma madwuma kora me ye edinu eye Mr. Danso edinu eye Mr. Danso obi ba bisa Mr. Danso kora so ono ne ne hwan ai Mr. Danso Mr. Danso madwuma meye ne ye lutu gojuma e na meye ye ye ye ho adwuma adwuma edi mpaja edi nkanko edi tika bebu ye botum enu ho adwuma nko na meye enne no wiase na ewo sisie na nkasa na nyame no nukure ne emfa gana ha na menye ayi emfa nya mpanto gana ha nkasa particular adwuma bi ene sisie na tinia wonye bi na waye me ma me papa a wutie mtabre so ye ho na wutie mde a me Mr. Danso madwuma meye e ye lutu me mama fodi ye Eta me djuma pa mi ye ntinu me be me duru bia no me se ye bo mi di nkwala ye mpanyi no be me duru bia na ye bo msabrane ani because of me djuma papa me ye na me nso so me kunu hoti wo se djuma papa no so de me koso aya popo me se me frakti ase fasa si we side akọ because loto no me loto obi ka cho se loto obi me ka e go so fo bi I catch you also to Grand Yard Papa. Oboa or Dadao, Mechatrono, Mechano Granatro or Dadao.
2: Yeah,
3: but you look to Yard Papa. And so soon you look to Yawunia to Kakoba for the little while. When you say I look to the name for the move or Jibaka.
2: Yeah,
3: we look to Kana would be an engineer. If you have a position, Papa, I'm watching the Honoma, who's so you can't, who's looking to the same work for Obama. The other engineer also will be Dadao, and I will be Dadao, that's all look to Yard Papa.
2: No, Kunia.
3: Me person me catch la gana for which him sabre nyina ne se se nyimre ya me kata sabre so nipa kono me probia why is serious so why is serious not to be biaye awu abrabo munko ade a me pa cho o sene 20 cedis e dia ma meta dan so na me so me ma amo amo twa no wadi me pese before nyame ade mo kire before dia mo bo mani wie no na wo so so why nkunim de fo na wo so so sika ba be google pom me trawo me trawo e wi ade ne wo se sie no sika ho ayede ne sika ho ayede ne meka meguso meka sika hwan edi ne enti no 20 cedis na wo support me kwa wo yi da support me kwa no meka se kwedu kwa ne ho edi ne pa 20 cedis kwa mi kwa woni bi kisa ko trefiro bi ko kisa ko bobo tia enti no e mo bia metene fidi nso e me da da wo e me fa ko ti kwa bi so anyu sika nni na de no ready kura na o san ka chiro so be ba ma kwa bi abi so be ma fa numbers o so be ma two numbers so be tena onu ka se wie na o fre no o ti afi four numbers no de ma o ti five numbers and no crack up a on the back of the corner. I'm not saying before I send a message on competition, so Mr. Family, no matter for two just no be a team piano on your day on Fab and on
2: yeah. I tell for Shannon, so say, Sir Amaya, your new Ura dance, so a dinkumwe, and I'm the Juma painting on, and yet a sentiment quana, efa, ready a hood opi, and a efa, Sir Ure, a casse, Amra, your new a dinkum, because Nippany P. And a pre ye dear, no more pre ye dear, no, and 10 times so. Na a ban and 10 times so, na a ye ora dan so. On Uncle Tony betting me a bois, if he say on am lotto so, a bama wa de ye, in prem prem ya. Ora dan so, a number no ye 0538 3857 89 0538 3857 89 0538 3857 89 na mon fan to wo na ne orada so se obebie phone line amo otie ni bia ene no atwetwe nkomo ora ene ekofo aje mapi na enkosi aga ade na omonye amra waba afidikesi isu
3: edikano
2: ya
3: edikano
2: ya
3: meda obi bia odi nokre bede mama na odi ya odi macheda mama ne me sande pakro no mo obi bia odi nokre bia na meda na se odi nokre de mama
2: nokre
3: because ajuma na ye na ye nokre die na me behia odi nokre mama ya me so de bia me so de mama mama wo twa na wadi because me mama na meda na ebo enti me de mama man instructions e wo ho
2: ya
3: me mama na meda mama na ebo enti me de mama instructions e wo ucho ucho mama na ude udi a ude ni wo mu ucho mu yesa ude mu mienu me me de ba ko sa na me ajuma na me ye no
2: no crap.
3: Let you man a be no. Loto no me do what you man. And you loto yana me sin fee. And one me car me dem. And one me to me my school fees. Ako huma me you fee ni yina loto ya.
2: No crap.
3: Enti me man me dem man unase man kwa no wechane 10 cities ame tro. And frame ni maba.
2: Yeah.
3: And man me dem man me dem man unobe chane 5 cities. And frame ni maba.
2: Yeah.
3: Because me pemu mwa ye serious a. Ogo ni papa me ope bi bi aye wa problem.
2: Yeah.
3: Opeso biye e wa problem.
2: Yeah.
3: Opeso oye bi opeso wo adekoro no wa ya onye sika mfanya adekoro san krofo bi sano.
2: E bi
3: me kase sa be wo danka aso. Ame ye yunya megu abonten.
2: Me
3: kase wo twa bi ka mfie bebre. Me kase de wono yire no mabedi kura din.
2: Me kase
3: ye bi se bi school e san kodi ne ba ko school ba. Yo sika ni ho enyo so no no wa tere no fa ne ba no ko school. Sika ni ni ho.
2: Yeah.
3: Nti ama ono kura no da kura no ntumi na otumi da ne kete so ta agenyin sa na de ate.
2: Oh,
3: who is any for Corona? Me person me no tunti ya.
2: Yeah.
3: Who is sending you to the head of support me Mr. Danso me road program na me ya no.
2: Yeah.
3: Let me see me mo money be pa. Then e be ya, won so so amount for advance papa ya boy ya difa me ho de bia no so so be me. Wo so be di advance ni bi. Because na che, e bi as na le kan na me go so make na.
2: Yeah.
3: Ne, amount for company brand ti no. Be brand na be me tin e fi di so mallet number.
2: Yes, I've entered a radar so a number in the beam. If you say now, also, I'm a tearful nina, Quenya. Obi Biara, what do you about? And I say, what do you about one runner? Ambon, what do you can? Mosua, my dear, Danny Denina, Airbono, Monka, Minim, sir, and Nedia, or Momo be dear dancing in a dorsal. If you say, or no, dear, Danny Denina, Nemano, or near bar, on ten and cow, radio iso. And sign a radar so beba. Radio soon, na on Wakasa or ma. Eti and let me name, sir. I dance here because so dear. A bear dance here. Eh, who now won't be there? Or rather, so number near 0538 385 7 89 0538 385 7 89 0538 385 7 89 0538 385 7 89 abie kwa se obi biara opese ofre di opese okabian ubetimi afre ama ono so atie nti atie fo bia obi abetimi afre.
4: Hello
2: abacho udi ni babia akase free.
4: Good evening
2: night
4: se pa se me abigdo
2: okay. Adena ora danso aya wo so pese o kan won se
4: Mr. Danso nya mi sira opa
2: no kre
4: mo kunu kitaka eno de ka no ko bo obi me nam uluto no so na uluto no ana mi di ko beli no
2: oh
4: police nti
2: Okay. I'm running to ya my own kasapi. I tell for bet me at all consume so afre na the opposite or can true rather so and I said and see dear be a woho biano and I say say be cry wa jiwa usika ma wa more about ubeti me so afre na a masenina to one.